Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja, dette her er altså det berømte dyrskuekvadet som jeg skrev i 1980, og det har jeg altså leset opp på dyrskuen hvert år i 36 år. Og det beskriver hvordan vi vestlendingene kom kjørende med nedleste biler. Vi hadde jo ikke så moderne og fine biler da som nå. Jeg hadde en gammel Mercedes 1113 som vi kalte for Kaigaten 1 med et svært naust oppå som alltid var overleste. Men jeg var ikke alene om å overlese trailerene mine når vi skulle på dyrskuen til Seljord. Og det er dette dyrskuekvar beskriver. Her kommer det, og det er Sillakongen Arvid Otto Sildenskjold Ankermørk som les. Øst etter fjell i min eleste biler, rusta til dyrskuen der ingen tviler, på god handel 3 dager til ende, hvor vi sel og kjøper, hvor vi snur og vender. Sterke bønder med rake nakker, farme kvinnfolk i vie stakker, til dyrskuen kjem de alle som ein, fra den fagraste meg til den lukkligaste svein. Det syd og det lokka, det tikkar i klokka, sylve glimer og gulle blencher, og mange de som på penger tenker. Både de som står og rører i graut, til de som viser fram vel for den ut. Hest og ku, kyr og gris, i Seljord har de alle sin pris. Men felles for alle, det er at vi venter på god handel som gir penger og renter. Det forsigner deg, Seljord, med din dyrskuefestival, som fyller mine kister med friske kapital.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Du kan ha litt vondt i kroppen,

trofast venn. Så trer alle minner fram. Hun føler savnet av sin mann. Slik sitter hun hver dag og lengter

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

I sleiva rundt ut av mål og mening i det såkalla bygatuden på Fagernes. Jeg hadde levert en lapp fra kjæringen på apoteket, og nå da de ventet på at jeg gjorde ladningen klar. Det tog visst en times tid, mente de kvitkledde innenfor disken. Jeg ruslet bortåt disse såkalla kulturhuset, og brått kjente jeg det rykte lite, og det isa ned til min smale rygg. Jeg ble stående, lammet av skrekk. Like ved inngangen til rådhuset, tett inn ved husveggen, stod seks svært skumle personer. Det var helt opplagt en bande. De hadde jakkekragen brettet opp i nakken. Et par av de hadde sneipa i kjeften, og det var tydelig at de var ute på oppdrag. Mafia, tenkte jeg. Nå er mafian kom inn til vårt kjære Valdres. Du vet, jeg har sett noe på denne mafiaserien de sendte i fjernsynet, så jeg kjenner til trafikken deres. Stivt og skrekk, og med varsomme steg, nærmer jeg meg husgjørnet på rådhuset, der sparebanken og reisekontoret har utstilling. Med en nistyrde på plakater med tilbud om sparing med skattefordele og kvite vidder på Filefjell, kastet jeg snøgge blikk mot de seks ved husveggen. De pratet lågt og var sure. Einto Caro lignet på et hår, bossen i den mektige Gentile-klanen. Typa var i 50 år og hadde grått fullskjegg og et utgrunnelig smil. Like atven stod en bleik kar med sixpence. Han så hemmelighetsfull ut og var noe underbitt. Selv om han hadde hendene i frakkelommoden, var det enkelt å se at han bar våpen i kryssbiltet under armo. Det spørs om han ikke hadde skudsikker vest med. I alle fall fylte han ut frekken temmelig bra. Hva i alle dager vil mafian på Fagernes, tenkte jeg livredd. Den som pratet mest og høgst hadde tydelige italienske ansiktstrekk. Han gestikulerte ivrig, og jeg syntes det var rart da jeg snappet opp uttrykk som B-teamressurser og evalueringsprosess. Men kanskje betydde da gjorde noe annet på italiensk enn amerikansk. Svært skummel virket den eldste til Caro. En slank kar med digre augebryn og klassisk romersk profil. Han stod litt i utkanten til krinsen, virket sjøstikker og svært slu. Den yngste i mafiabandin var lysåret og rolig til seg. Alt tyder på at det var en såkalla bodyguard. En som skulle holde politi og andre fiender under bossen. Det er merkelig at en kar som ser så sympatisk og snodig ut skal ende så livvakt for mafian, tenkte jeg. Den siste gjengen virket ikke som noen mafiakar i det hele taket. Han så stødig og solig ut og minnet mest om en ganske vanlig senterpartimann i Fravang. Men skinnet kan bedra. Såpass har gamle Tollefshaugen fått med seg etter 6-7 mafiaprogram i televisjon. Det var en gjeng som måtte vekke oppsikt. I stolet på at det ganske snart ville komme bistand fra lensmannsetaten Heimevern. Selv om jeg kjente skrekken bivre i hvor nervetråd, la jeg stå utenfor utstillingsglaset til reisekontoret og sparebanken, og holde mafian under oppsyn. Det var tøft, men jeg kjente det som en samfunnsplikt. Langt om lenge kom det heldigvis en kjenning. Svært varsomt vinket jeg han til meg. Små røslo med fingeren og skrøtten i mye om mafian og gaten. «Hei, kar!» sa kompisen min og leste ingenting. Jeg bøyde meg frem mot øyre hans og fortalte knapt og konsist hvor situasjonen lå an. Noe fryktelig kunne komme til å hende med det kommunale palasset. For nå var gentile mafian ute på oppdrag. Situasjonen var kritisk, mente jeg. Men da skrætet kompisen min. «Gjeddi til du feil nå, Tollefshaugen, sen.
Dette er skolesjefen i Valdres, det. Det har visst møte i dag, og så har det kanskje litt i luftepause. Der står de. Søvik, Kvedern, Ødegård, Eriksson, Stenseng og Hommedal. Du har da vel hørt om deg? Så de er ikke italienske, da? Undras de. Nei, langt ifra. De er fullgode nordmenn alle sammen. Og ikke mafiafolk, spør de for å være helt sikker. Men da skrædde kameraten min at. Nei, akkurat det kan ikke være helt sikker på, sa han. Og så skrædde han enda mer. Konomante med

0: well, brother, then you ain't living.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi få med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

som må tala likt. Nei, før jeg gru og måtte gå ut når tanken mangla sikt. Ungaten sit med vi øp med aug og høre det så dei veit. Det er ikkje stort jeg treng å gjera enn å kvara kvit og feit.

Yes, det tid for litt countrymusikk her på Valdres Radio. Det countryloven du hører på med Tony Sheriffen Olsen bak spaker og mikrofon I de neste to timene. Skal kjøre blandet både nytt og gammelt, og først ut faktisk en god gammel en, men en helt ny slipper låt. Det ingen ringere enn Alan Jackson som starter ballet her I kveld. Melodien heter Still the One, og ikke Shania Twain's Still the One, men det her en låt skrevet av en gruppe som kaller seg Orleans. Men det her altså en låt som Alan Jackson og kona Denise har liksom hatt som sin kjærlighetserklæring, virker det som da, gjennom flere år. Så han har jo gitt seg med å turnere Alan Jackson, han jo ikke helt I slag, for å si det pent. Så det jo koselig I hvert fall at det kommer ut litt nye låter. Her I hvert fall Alan Jackson, Still the One.

Still the One med Alan Jackson det der, og ja, vi skal holde oss til kjærlighet. Still Crazy Over You kommer Sarah Jean Kelly med her.

0: Please tell me, did you ever love me?
1: Ja, det var godeste Dick Curl stemme, Just for the Record, 1968. Og han har faktisk gjestet Norge ved flere anledninger, blant annet vært innom I Bergen, så vidt jeg husker, fra et program på NRK, så var det jo intervju med han blant annet. Wrinkle Crinkle the Dollar Bill jo en av hans mer kjente låter, faktisk. Vi skal da til mer moderne takter. Her kommer Riley May Dalton, og det kanskje noen som tenker at dette her I en AI, men det det ikke. Riley May en faktisk... sanger inne, og, men hun bruker nok AI-verktøy litt I forbindelse med sin karriereutvikling, og ikke minst da I forhold til interagering med sine fans, for hun har skapt en klone på

måte av seg selv som man kan samhandle med da på nett og stille spørsmål til og med hennes personlighet utifra det som står skrevet da. Så hvis du nysgjerrig på Riley Mae Dalton så kan du jo prøve å prate med henne på AI. Her kommer I hvert fall melodien Nashville, Tennessee med Riley Mae Dalton.

Det var Rayleigh May Dalton du fikk der med Nashville, Tennessee. Og da skal vi litt bakover igjen. 1995 så kom denne plata her med John Prine, Lost Dogs, Mixed Blessings. Og fra den så får du Ain't Hurtin' Nobody.

John Prine, kjent låtskriver dette her, Ain't Hurtin' Nobody. Vi skal da til nyere utgivelser igjen. Emily Ann Roberts har kommet med denne singelen. Det en helt fersken. Lonely Boy skal du få her I kveld.

Emily and Roberts, Lonely Boy. Og ja, det noe annet, også litt sånn mer uvanlig, ikke typisk kanskje det jeg pleier å spille, men her kommer en god kjenning av meg, Jim Lauderdale med The Poor Ramblin' Boys, med The Birds Know-plata. Her finner vi Little Bitty Diamonds.

Jim Lauderdale og The Poor Ramblin' Boys. Ja, dette en veldig jordnær og trivelig kar, det kan jeg i hvert fall underskrive på. Vi skal da ta en ny single med Carly Pearce, og jeg vet ikke hvor mye sirkus det egentlig handler om her, men same circus, da det vel sikkert litt mer hullumhei i forholdet. Det går på dette her. Fra plata som heter Honest Woman, her kommer Carly Pearce.

Ja, Carly Pearce sliter litt tydeligvis med valg av mannfolk. Det I hvert fall ikke bare, bare når du velger samme type klovn, rett og slett. Her skal vi få litt mer blues I takter, en live-innspilling fra Crossroads Guitar Festival I 23. Og det ingen ringer enn Marcus King som skal fremføre denne låta her, Honky Tonk Hell.

Marcus King og Marcus King Band. Liveinnspilling altså med Honky Tonk Hell. Ja, vi skal da over til Annie Bosco. Hun kommer her med God Winks.

God Wings Moments heter plata. Vi skal da fra Annie Bosco til to gutter fra Kanada. Det The Martin Boys og Call You a Country Boy den seneste singelen som jeg har funnet med disse to karer.

Ja, det rocker brukbart med disse to unge gutta. The Martin Boys, Call You a Country Boy. Og da skal vi til Jenny Tolman. Hun kommer her med Music City Mutt.

Jenny Tolman, Music City Mutt fikk du der. Ja, da skal vi ta en kar som pleier å åpne loven. Begge dørene slås vidt opp, for I dag får du to låter med godeste Randy Travis. Og han driver og gir ut et nytt album. Det med tidligere innspilte låter, så dette ikke AI-generert eller noe som helst. Dette ekte, god gammel Randy Travis. Og det kommende albumet det heter Same Old Way, og det den vi skal starte med av de to låtene som kommer I kveld. Det det som titelsporet. Her kommer Randy. Neste låt blir Set the Blues Back.

Wow. Det må jeg si, dette en plate som absolutt frister å få inn I platesamlinga hjemme. Den CD-en, den bør bestilles, det I hvert fall min ærlige oppfatning. Godeste Randy Travis altså, som gir ut gode gamle låter, som aldri har vært sluppet før. Same Old Way fikk du først, så kom Set the Blues Back. Og det ordentlig tradisjonell country, det ikke noe tvil om, og det svinger bra. Vi skal ta et lite hopp til Delaney Ann, en dame som jeg nok ikke har spilt før, men hun fra staten Texas. Og det utrolig mye artister som jeg har spilt I det siste som har opphavet sitt derfra, og hun ikke noe unntak. Old Time's Sake skal du få her fra hennes album Sounds Like Texas.

Delaney Ann. Det var et nytt navn for meg, men det blir nok ikke siste gangen jeg spiller den damen der. All Time's Sake fikk du her på Countryloven. Og ja, vi har holdt på cirka en time, så for du som nettopp har skrudd på radioen og snublet inn, så er det altså Countryloven her på Valdres Radio du hører på. Tony Sheriffen Olsen bak spaker og mikrofon, og fortsatt en time igjen, så du har ikke gått glipp av så ille mye. Og reprisen kan du jo høre på lørdag. Minne på og at det er mulig å komme med ønskemelodier til undertegnede, og det kan du gjøre ved å gå inn på Facebook-profilen til programmet. Det er bare å søke på Countryloven Valdres Radio, og der kan du ta også skrive noen ord til meg om hvilken artist eller låt du har lyst til å høre, så skal jeg prøve å få det med på neste onsdagssending. Vi skal da til en som er oppfinnsom når det gjelder å betale regningene sine, for han har ikke fortalt alt det han driver med sånn på siden til sin kjære. Her kommer Josiah Siska med sin siste single, Payin' Bills.

Det var godeste Jesse Coulter og Wayne Jennings. Same Old Blues fra plata Diamonds. En relansering eller utgivelse av tidligere Waylons innspilte låter som ikke har vært utgitt før. Litt av det godeste Randy Travis også driver med. Ja. Vi skal ta oss av en kar som kjent fra typ gameshow-tv nærmest, altså reality show. Når det gjelder musikktalentkonkurranser, Blake Shelton. Her kommer Who Are You When I'm Not Looking?

Blake Shelton, Who Are You When I'm Not Looking, og det fra en plate gitt ut I 2011. Red River Blue het plata. Vi skal da til May Estes, og hun har en låt som heter The 90s Called, og de har lyst til å høre ordentlig countrymusikk fra 90-tallet da. Det det handler om. Her kommer May Estes, The 90s Called.

Nei, Jesus, med The 90s Called. 90-tallet ringte, og vi har countrymusikken tilbake. Ordentlig ekte countrymusikk. Og da har vi kveldens første ønskelåt. Vi har kommet til låt nummer 21, og det heller ikke helt tilfeldig at jeg la den inn der. For personen som ønsker seg det ingen ringere enn Ingrid Saksegård Olsen i Vestre Slidre, som fyller 21 år. Så gratulerer med dagen, Ingrid. Det da også min datter, bare så det sagt. Min og Hildes datter. Så det blir jo feiring selvfølgelig hjemme hos oss, og med litt kake og litt slikt, og to låter på kveldens countrylove skal du få. Den første, det Till Death Do Us Part, og jeg hadde aldri hørt om denne artisten før jeg fikk denne her fra datteren min, så jeg lærer noe nytt fortsatt.

Utrolig kul låt. Saint Steven nok ikke siste gangen vi spiller noe med den karen. Nå har jo denne jenta, ungen vår, hun har vokst opp med musikk rundt seg hele livet. Og suttet på med mor og meg I bil, akkurat som jeg gjorde med far min. Og har fått inn countrymusikken litt I blodet. Det vel ikke helt unektelig. Så ja, litt påvirkning kan vi vel påstå at vi har hatt. Til tider sikkert litt I overkant men hun har fått en variert musikksmak så det ikke bare country som gjelder for denne jinta det I hvert fall sikkert men hun har en ønskemelodi til og den vet jeg også hennes mor veldig glad I denne artisten her og det ingen ringer enn Dolly Parton og her kommer If I Had Wings vær så god Ingrid

godeste Dolly Parton som ønsker med låt og artist til Ingrid Saksegård Olsen I Vestre Slidre, som fyller 21 år I dag. If I Had Wings. Og vi skal holde oss til Dolly Parton, men det ikke hun som synger, det hun som blir sunget om. Her kommer nemlig Aaron Watson med Dolly Parton Pinball Machine.

Aaron Watson med Dolly Parton Pinball Machine fra plata The SOBs Volume 1. Bare så det sagt, så det ikke noe fiktivt flipperspill vi snakker om her. Det ble faktisk laget av Bally Manufacturing Company I 1979. Rett og slett flipperspill med Dolly Parton som tema. Og det ble laget hele 7350 stykk av den automaten der. Den sikkert samleverdi på I dag, så jeg vet om en I Røn som veldig glad I slike flipperspill, så kanskje det hadde vært noe å tipse han om at den burde du prøve å spore opp. Vi skal da til Carlisle Wright, som har ja, I hvert fall sans på god tradisjonell country, det kan vi trygt si. Hun ute med denne singelen her, som heter rett og slett Right Kind of Country.

Carlisle Wright, Right Kind of Country. Og det må jo sies, når det slipper sånne singler i 2026, så det jo håp for tradisjonell country at den lever videre I beste velgående. Vi skal til Tracy Lawrence, plate han ga ut I 1993. Den kaltes for Alibis. Her kommer My Second Home, da skal vi ta tur på byen igjen til lokal honky-tonk. Her kommer Tracy.

Tracy Lawrence, My Second Home. Da skal vi til Alicia Blue, og hun kommer her med Run Me Ragged.

Run Me Ragged, sier Alicia Blue fra plata Country Desire, som har kommet ut i år. Da skal vi ta for oss en ønskemelodi til, og det ifra Eda Myhrøn, Linda Marie Tangen. Og Linda har ønsket seg Garth Brooks. Det jo ikke det enkleste å finne på Spotify, for han har dessverre trukket mye av materialet sitt ut derfra. Men heldigvis så ligger The Thunder Rolls, som hun ønsket seg, i en live-innspilling. Og det den du skal få nå i kveld. Her kommer Garth med The Kings of Country Live-innspilling. Vær så god.

Ja, det var Garth Brooks det med The Thunder Rolls live innspilling. Og det var altså ønskemelodi til Linda Marie Tangen I Røen. Vi skal jo da gå videre. Vi har jo mer musikk på plakaten I dag. I hvert fall den siste kvarteret skal vi rekke å få med litt te. Her kommer Caitlin Butts, en dame jeg ikke har så mye kjennskap til, men denne snublet jeg nå over, og låta bra den. Så her kommer I Wanna Be Bad.

Jade Eagleson or Midland. Coming soon to a honky-tonk near you. Det hadde jo vært hyggelig hvis de hadde besøkt Norge også. Det hadde ikke vært meg imot. Vi skal da til debutalbumet til Sierra Farrell. Det kom I 2021, og fra den plata så dette en av publikumsfavorittene og fanfavorittene som hun spiller på konsertene sine, West Virginia Waltz.

Sierra Pearl, West Virginia Waltz. Hva har vel kullgruvesamfunnet felles med rodeo-cowboyer? Harde tider, trange tider og ikke minst dårlig råd. Det vel kanskje fellesnevnere. Hard times, her kommer Chris Ledoux.

0: Hard Times med Chris Ledoux. Og med det så må Tony Sheriffen Olsen takke for seg. To timer har gått sabla fort I kveld, og vi klare for å runde av. Her kommer Gretchen Wilson med Not Bad for a Bartender.
1: I stood

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.
1: Sing now with me. There she was, just a walking down the street, singing.

i vikingskipet på Hamar, da vi er der og feirer sammen med blant annet Songs, Vassengutan, Plumbo og Pussycats. Håper dere kommer innom, kan dere kjøpe plata dere selv er med på. All right! Får vi høre et skikkelig, skikkelig oik fra dere.